0: Răspândi semrei, nu, dar nu vă stai cu nervirea.
1: Ei, glupi, zese, stalma, nu știu, trăpava, pusti ești, să-ți mai dus.
0: Breno, mene usvari nervire, o mă patcă.
1: Mi se mi-a patcă, glupsa mea, ja sam patak, sva ti je pamet u ušima.